0: Adi Ojot.
1: Udanwe!
0: Hey! Hey! Heban! Heban! Heban! Heban! Heban!
1: Udanwe!
0: Heban! Ngwaneso!
1: Udanwe! Ntsa o tsama ka nna bua le yena. Ke khata malala ke mo le mantsa ma khere sa ka go bedu. Ke khata monna ba tsiki ma tshisa ka bana. Ga se monna ma go tsisa monna mo. Ke tsama o ya ka ntse. Ke monna ona ho tsudila ga dikelele. Ha ke kotelle di mo fanya le sa ke. Monna ona o tsiki ma tshisa ka. Ke a mo rata. Ma tshisa ka ba go tse. Le mo tsa sa no ke le yana. Ma tshisa ka.
0: Makutsane makutsantsa wa hopola ha ga ke tla shapa motho ke mo shapelle le tla sa maoto mo Ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha ba ha